tog den. Kan hjælpe mig om læg. Hvad du er for mig, yes. Kan jeg. Luister online op www.luisterfm.co.za.